0: 日本首相高市早苗周一表示，对本届国会运作。
1: ことについてはね、まあ、やはり検証すべきではないか、やっぱり物価の高騰というのが、今、最大の国民生活、日本経済の課題であってね、それをどう対応していくのが、政治の与野党を超えた課題だと。
0: 日本在野党公明党代表竹谷俊子周二也在记者会上批评，执政党自民党在众议院占据优势多数议席，国会结束时间却仍被迫延长，这本身就是需要深刻反省的重大问题。高市对此毫无反省，是在轻视国会。
2: 国会の会期を延長せざるを得なかったということについては、大きな反省点があるべきでありますけれども、それについて何の言及もないということは、いかに国会のことを考えていないか、軽視しているかということの表れであると思いました。
0: 竹谷还指出，当前原油及石脑油的采购供应仍不稳定，而高市似乎认为目前的应对措施已足够充分，这与企业现状存在很大差距。高市不仅轻视国会，也未充分了解日本国民生活以及中小企业的实际经营状况。凤凰卫视梁家山田正胜，日本东京报道。
3: 美国总统特朗普28号接受美国 Fox News 福克斯新闻频道采访时，再次威胁，如果美国和伊朗无法达成协议，那美国必须摧毁伊朗昊山地下核设施，并表示美国用摄像机正对准了那里，非常清楚昊山的情况。那这里是位于伊朗中部伊斯法罕省纳坦兹核设施附近，被认为是伊朗最坚固的地下核设施之一。另外，特朗普此前曾经宣布会利用伊朗被冻结资产来赔偿美伊冲突期间的受损船只。伊朗军方28号警告，任何国家或企业如果接受美国这一项赔偿方案，那所属的船只今后将被禁止通过霍尔木兹海峡。
4: 据伊朗国家电视台28日报道，哈塔米安比亚庄指挥部发言人表示，美国计划动用伊朗被冻结资产赔偿在战争期间受损的船只，是非法行为。伊朗警告，任何接受美国方案并使用伊朗被冻结资产的国家和企业都必须承担后果。
5: خسارت شناورهایی که در جریان جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی به دلیل ایجاد ناامنی توسط ارتش آمریکا و تخلف در عبور از مسیر غیرقانونی و ناامن جنوب تنگه هرمز آسیب دیدن را از محل دارایی های بلوکه شده ایران پرداخت خواهد کرد. ضمن هشدار به رئیس جمهور جنایتکار آمریکا در خصوص تبعات این اقدام غیرقانونی به همه شرکت ها و کشورهایی که از پیشنهاد ترامپ استقبال نمایند و از دارایی های بلوکه شده ایران تحت این عنوان استفاده کنند، اعلام می داریم. از این به بعد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه تردد به هیچ یک از شناورهای آنها از تنگه هرمز را نخواهند داد.
4: 伊朗军方还指责，美国海军近期继续在伊朗近海实施海上封锁，迫使多艘商船改变航线，并登船检查部分船只。美军中央司令部则确认，美方近期要求17艘商船改变航向，并对部分船只采取拦截和检查措施。伊朗军方警告，美国的海上封锁正在扩大地区战争，并威胁国际航运安全。目前，美国暂停空袭后，国际油价已经明显回落，但美伊双方对于霍尔木兹海峡管理权的解释仍然存在根本分歧。阿曼提出的自愿收费的方案能否被伊朗接受，以及特朗普与内塔尼亚胡会晤后，美国是否继续推动谈判，将成为未来数日局势发展的关键。凤凰卫视李瑞珍、卡穆森的海南报道。
3: 乌克兰袭击与伊朗相关船只后，伊朗和俄罗斯接连强硬回应。伊朗学者认为，乌克兰可能试图借着袭击破坏伊朗与俄罗斯的合作，但行动可能产生反效果，更推动德黑兰进一步向莫斯科倾斜，并令乌克兰战争与波斯湾冲突进一步交织。
4: 伊朗学者表示，乌克兰可能判断攻击与伊朗有关的船只可以破坏伊朗和俄罗斯之间的合作，并阻止物资继续流向伊朗。他认为，乌克兰也可能受到部分欧洲国家、美国或地区国家的鼓励，但没有提供具体证据。
6: 乌克兰，我认为，乌克兰可能是判断攻击与伊朗有关的船只可以破坏伊朗和俄罗斯之间的合作。در واقع یه نوعی اتحاد روسیه و ایران رو میتونه قطع

0: بکنه و میتونه ادامه بده به این کار، چون بالاخره روسیه داره کمک میکنه به ایران، یه واقعیتیه. و اوکراین ممکنه تحریک شده باشه از سوی اروپایی‌ها یا از سوی امریکایی‌ها یا از سوی عرب‌ها، حتی ممکنه تحریک شده باشه، اما ایران جوابشو خواهد داد به موقع، اجازه نمیده که اوکراین این کار رو بکنه.
1: 伊朗外交部此前表示，伊朗没有参与俄乌战争，并指责乌克兰袭击伊朗船只属于危险和非法行动。学者警告，伊朗可能在适当时机做出回应，不会允许乌克兰继续采取类似行动。
0: این کار اوکراین باعث شد که ایران به روسیه نزدیکتر بشه، یعنی کمک بیشتری، اگه آتش بس اینجا بشه ایران کمک بیشتری به روسیه بکنه بابت جنگ اوکراین، چون ایران تا حالا علنی اعلام نکرده بود که ما کمک داریم میکنیم و کمک‌های موشکیش هم قطع کرده بود. اما الان این کار آقای زلنسکی کار اشتباهی بود، باعث میشه که در واقع توانمندی روسیه بالا بره تو جنگ.
1: 记者认为，乌克兰的行动可能产生与预期相反的结果。如果美伊冲突暂时停止，伊朗可能把更多的资源和政治注意力转向俄乌战场，并增加对俄罗斯的支持。 他声称，伊朗此前一度减少或停止了部分导弹支持，但乌克兰的袭击可能改变伊朗的判断。
0: الان یه جورایی میشه گفت که یه پیوندی بین جنگ اوکراین و خلیج فارس هم ایجاد شده دیگه. در واقع غربی ها فکر میکنن که روسیه و ایران، حتی چین و کره شمالی با همن، اونجا اروپا و در واقع اوکراین با همن، حالا بیان اینا چون با هم هستن یه ضربه ای مثلا به تدارکاتی که به ایران میرسه بزنن. و خب داره این، اما این اشتباه است، این کار اشتباهیه که اروپایی‌ها دارن. یه بار اشتباه کردن اروپایی‌ها، در واقع ایران کمک کرد به روسیه به خاطر اشتباهشون، یعنی حمایت نکردن وقتی ترامپ برجام رو پاره کرد، اروپا به تعهدش عمل نکرد، ایران هم با روسیه نزدیک شد. حالا دوباره اگر اوکراین رو تحریک کرده باشن، این اشتباه دوم اروپایی هاست که در واقع ایران به روسیه نزدیکتر از گذشته میشه.
1: 英国近期公开表示，允许美国使用英国控制的基地执行相关军事行动。学者认为，伊朗不会直接攻击英国本土，但如果美军继续利用英国控制的基地攻击伊朗，伊朗可能针对英国在波斯湾和红海航线上的利益采取行动。凤凰卫视李月珍、卡姆森德哈兰报道。
2: 伊朗政府发言人莫哈杰拉尼28号表示，目前尚未最终决定汽油价格，待方案确定后会正式通知民众。而改革燃料分配和消费体系已列入政府议程。而伊朗议会当天则强调，保障民众和军队的基本生活是政府和议会当前的首要任务。
1: 伊朗国家电视台28日报道，莫哈杰拉尼当天表示，每升3000土曼的月度汽油配额，已由战争期间的70升进一步减少至50升。而使用加油站公共卡购买的非配额的汽油是否涨价，目前尚未做出决定。他说，战争严重损害了国内汽油生产能力，进口汽油又需要专门的外汇配额。此外，袭击还导致伊朗损失约2.3亿立方米的 天然气生产能力。穆哈杰拉尼表示，政府当下工作重点是改善经济民生。
3: و همینطور اصلاحات اقتصادی تدریجی، همان گونه که میدونیم اقتصاد ما اقتصادی است که نیاز به اصلاحات دارد. طبیعتاً باید درآمد مردم به حد استاندارد برسه و قیمت ها هم همینطور. وقتی ما صحبت از قاچاق میکنیم، به خاطر این اختلاف قیمتی هست که این ور مرز و اون ور مرز وجود داره، ولی حتماً پیش زمینه این حفظ قدرت خرید و زندگی مردم.
1: 穆哈杰拉尼强调，推进经济和燃料体系改革的同时，必须保护民众购买力，并加强对低收入群体的支持。穆哈杰拉尼当天还披露，近2周的战争期间，超过350名政府工作人员在执行公共服务。